Right, ke sibonga sicafuna ke baba umprophet Magija Gija ke live lapha eRN of Liberty bandleni la kukhonzela khona la khona ke esinika khona umkhuleko nje omfishanyana nayazi ukuthi ke usuku lethu luqalile namhlanje sibheke emkhulekweni sonke namhlanje njengoba ke usuku lomkhuleko kodwa ke